sama lumière bi may joy ba tay noppeguma fal ku may te joma la ci mbantoy jëna ko mbaayew mi dekk suuf bo demé jani dal bi alaaji ma dikke fal waati ngay jé fal magna fal ku may te joma.